0: çotën a kop. As kjo vil fjeste kom të e mora pejxha li zekek.
1: Fabelkës. Aljorën vërder i rininov fabelkës fërtenq. E fabelkën ir, e fabelkën dor. Uajs prokëllën aldi fabelkës ve ien. I vichër nuk vëllat të voret is. Dorum, zastikën trajkës në fabelkës buk ish open du. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.